Akere fi lo sogo yin tu wole de lale to ni asoro gbogbo ti idi iri asoro gbogbo ti mo ti mo eyin loju eledumare lemi ti o le fo lai lai olu omo ni babo ni tan laarin awon pede pede oru jeje nlomo lawole o Ama wo lomi lomi gboro titite A fije lede mo lemi o Oni mo rapa la wole lede mo bi gbara se de Yoruba Mo pede gbowo ede lowo lede mo fi ran mi lede ngbagede gbagede mo ran mi lede won ni ko ba ri de Ede mo je loje kede enu mi pegede ko yato se de kede tori ajede mo lemi ti pelegede soge pede pede ta wa pede fugira ba pede pede tele denne fi pede aso gba ede ma wo we yin to ti de lale to ni ojo tutun oro tutun ede tutun man mani temi o mo ni ologburo mi se gba gbogbo eye keye abo ni tan oni mo gboju gbonu mo gboya mo tun mu han han o ibadan nile eku le o